0: Allô, mian tsou fona, ye, mis tous, katuope avion orange, ah, sara 90, zat seriboria, ma vita mian tsou, ma ditnia den raisasan bezo, sad ma arsa, efatambro kulpura fen tous.
1: Atsuni katsa 44 etoile 90 na,
0: manatuna reo pivarotra crédit orange anampianao, am fitirana am tous. Ah, tsara zany, ah, tsara 90. Zat Siriboriari antu aden raisasen.
2: A promo miampi internet samika atam ni fefatam ful ni vulana septembre.
3: Orange, Ewanilanao.
4: 103 FM.
5: La fréquence en couleur.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pulu ram, efa tambro pulu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramu efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha mifatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.